0: kame wa kame shuru kame wa ka uro repede fun ma koko pa koko uro sun ori gbada ise ise iro nkan ma gbe ni
1: oro nkan ma gbe ni
0: baba kan ma gbe ni ati ise ise iro nkan ma gbe ni
1: oro nkan ma gbe ni
0: baba kan ma gbe ni
1: ati ise ise